Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, Web-u, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, web-u, Facebook-u, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.